nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

Pagi duo, salam Malaysia Madani. Selamat berapa dari ke bawah terdang program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini sahan episod ke 34 bersama dengan Josh Martin. Siaran itu naga pukul 9 di pagi ini. Anu ini 34 di bulan Mei sewa 2026. Anu ini ialah anu kebangsaan. Watinaga anu ini anu roo saan sua atau rakyat Malaysia. Alright, jadi ada pagi ini saja untuk kebangsaan. Aku masih lagi naik tanggungjawab aku saat magah kedudukan semong lagu-lagu budaya da abuah ngundi da barengan disepakkan dan tipu di minggu pengedia atau ngojit ataupun ningga kedudukan carta saat episod ke 34 atau sama recap balik kedudukan carta atau episod ke 34.

0: Jirat Bersama.
1: Eh, nanti kita mau ngajit kedudukan carta atau saan episod Minggu Lepas, episod ke taru. Okey, jatuh sama-sama dia ngajit kedudukan lagu Selamat Minggu itu.

0: Akhirat Bersama.
1: Ingan Ogi Bakat Beragu? Ingan Ogi Bakat Naik Lagu? Ingan Ogi Bakat Nulis Lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu Ingan Dino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Pengedia Ino, yang mesti ngisi dia borang pimitia, santod lagu Ingan. Pasal meropas, lagu Ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup, Ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket, industri, music oto.
4: Merdeka!
5: Klik harito, anu kebangsaan. Dog sita ngataropun di anuburan Ogos Brang Sewa yang kengat anuburan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Pinikagah rasmi Merdeka, dog nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anuburan Ogos Sewa 1957. Sewa ati, penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah Persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kerenang peritah tete derem pijog Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema atik kingat nang penyibemai Rais Desendah Yen Sopre kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gerak Bersama.
1: Balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episod kita 24. Anu itu ialah anu kebangsaan, anu roo. Jadi ini aktiviti dengan apa gitu. Nailah dengan selamat. Perhati dia. Boy tau ingat dan pagi itu. Ogi kedai ke nyanai opui. Sekiranya dengan ogi kilin nyanai opui. Ingat boleh leh report nuduh pihak bomba ya. Ataupun pihak berkuasa. Saat barang di mana. Dari nai opui. Sebab nai opui itu tentu gi asuh. Apabila gi asuh itu tiap keadaan jerubu atau makin terus. Itu ni nang aku nai sok saja. Dia ayuh kadanya ada nai toya-toya pakai ingan pun sepatutnya nai nisit ge dumaningan ngurang penusah jerubu ya. Alright, jadi balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti dengan ragu di tempat merpat, ragu so Melton John yang itu ragu dalam jerak yang pimoh ragu itu dia berubah kedudukan. Betul nak tiap dengan ragu di tempat mertaru? So Division Ocean ragu dan rindu-rindu sayang ragu itu tong doi berubah kedudukan terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.

Barito, anu kebangsaan, dog sita ngatar pundi anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasewa 1957. Pinikagah rasmi merdeka, dog nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar pundi anu bulan Ogos sewa 1957. Sewa ati, penyita anu kebangsaan, red dog nai di wilayah Persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kirenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribuk gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema atik kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Anit Radio Malaysia. Anit Radio Malaysia. Layan-layan.
1: Okay, mari tam otak kelenghi aja lagu ala kanana joli jangan lagu ma selamat adau hawa tu lagu nanggeri itam pala 30 minit tepukul 62 beluadau. Okay, mari tam lima panit tam pujo paji ala ma segmen ngelarah jaki. Tini teji info aku si mari tam lima ni teji program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlisinan aso alak endahna matodoni ihati lima ateng 6 bulan pitan 2026 ha Dewan Dato' Permaisuri hak mirih ini mato mempukul napita najihma atau pukul 4 lebih. Jadi tini tak kuri-kuri dahok pehitu kemani tamlim malangendap ageri asa klo ala tusukannya kang prah rebis. Ihati awi klo senggeri asa klo ala tusukannya kang prah rebis mengklo hadau. Tino umur nasoklona mesti ha telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anak na alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kloti mengtua kelatang palangavan dahana program vaksinasi ni ke entek angkle lo tiki kloke bi melakame na tepulet pak luli hamilaan haka sayuna wihak dang kelo sayu tiki kloti lo alam vaksin kloti ya dan lahu kelo panana tegudahana program vaksinasi ani dahin alang bayalo hati men uklo geria soklo la tusuk nyekang prah anti rabies ani de awi hadang mangkelo makau asoklo teliung repa te ngavan habe pejedahin aso alang empayan ala tusuk nyekang prah rabies ani ya dahin lahu awi hadang mangkelo meduh adalo asoklo ti Avin, nundi jasi tusuk ati tenasa alam batung adalok ya. Kena na dahop hituk panitam lim hui naman klo ala nganap geri aso klo ala tusuk nyekang perah rebis. Okay, dahin lahu minat teksi dalo harin klo ka dalo anak klo ka lang hipun aso lang teha miri ni ke mangklo palo mangklo hadau pubung dalo jasi dalo geri aso dalo anih pelalo ya. Kedeng kerana aku sengkerita perlu pejapaji alam segmen ngelarah jaki dahiman onan itam tekelenghi jilagu ala kena nadianan ini hati langkuma dup-dup alam usul.
2: Ngelarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tengok tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima lawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil banyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
2: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena rosana urai hati anakku itu lagu negeri itam pula 56 minit tapuku 62 beluadau. Okey menita melimpui nama keluar bakal-bakal letak kelehi Aredo Kaya Mir FM beluadau ni ngejelo segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Okey makalah adau matai kata klo ngejelo segmen dahok tama doni ihati atekep jasi kudang basana alam puku naji 55 minit ngedau na'a. Dan lahu tino puku pun aji ngadoni nai tam sentai payang jaki tek lenghi dengah man pa undangah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empani tam kira te payang tetok lenghi je lagu ala kenan Rita Juk ihati alangkuma alakui Tuhan.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar, dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas tu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka, dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Akan anak je lagu ala kena anak Thomas Anyi hati dah halam terlalu lagu negeri itang pula 20 pita minit tapuku naji angedau. Jadi yang panitang pejapa ji te kelenghi ji lagu ala kena fragrance tini bakih tam keling temawa MJ sayu sayu ngedau DJ akai lagu ala kena edi utai orang nginah lagu nan dan pahapan lim bakih-bakih Facebook dan lahu lim dah lantai kelenghi radio kayan dan lahu apa tuk itam lim mengkurang dui atak tua tegu dau lasu sayu kena pad DJ kena tini sekena menika lahu keling avin o kira pehituk itam lim jadi menitam alang teh hangavan alang hipun IPU alang bau jakani mengkelo hadau tangan dui atak tua nurepah atak sak saya tebuk alam ajik dau dan lahu we hadau mengkelo lalek na hadui wang uma dahin nalang ketelo i hati alam penting we kena semua saman ha minti mangkelo hado pakai tabun ba dahin urung awi deng kelo deng pakai pakai alang n apitan 5 dan lahu maya usu dahin deng pakai sabun dahin ata alamaang awi kelo una hadui awi kelo kerang notih mangkelo hado pelalotai pala klinik norepa uma pra. Okay, anda hope itu kami ni tamlim, hui nak menkelok alang nudi hangapan IPU alang abau ajak ani ya. Jadi tini empat ni tam pejoh pelalau, tini aku sengkusi pelalau jilaan KP jilaan info hati tejoh KP nadar madaha alang dahana tepat 2026 dahin lahu ngavan dahana KP nadar madaha ani. Bintang Mega Mall hati first floor ya deh mato lempukun puluh jima atang pukun ji angadau jadi mana jatuh lah ong alang deng derma daha daha sembah ok bahah apai kitai bahat na 5 kilogram deh lahu goodies bag okay nan tejo program akepen ader madaha alang endahna alam bulan 10. Okey deng kene telah pejoh pelo kelengi lagu amai ani unaring dahin hanai tang pelo peji alam segmen hop petangan norepa tebarang.

0: Kena najir lagu Rindu Serindu Rindunya tu lagu Negeri Itam pula 30 minit pukul na 2 lebih. Jadi yang panitang peja-peja tak lenghi londoni alam sejarah tini aku sang bahasa kata lani membakih ta mekitan uban perah keliau tak nate hanit dau inai mavente navau pah ita nanang keliau antak keploh kelak sang amte lebau hak busang jelini kusing hitih ling mate tok dapi itun uve lake John Ngau kena tini ya. Alang kedua, awi am takap di lake kebirang deng nyiun ji unang tulang kelawang kena tini sekenap menikah kitan alang umatai adua kata ka ngejeloh segmen dahok tamado ani. Dahilahu tini teji infos aku si mani tamlim. Okay, ni tejo register lisin maring berapa vaksin anti rabies dan lahu metuk microchip emte bayan ala andahana doani hati 5 do bulan napitan hati gate do 6 matoh mempuku napitan jih madih atang puku na telok lewi hak barai nurepah Dewan Persatuan Biperoh Kuching Lorong Pulu Gerung Jalan Puncak Borneo. Jadi menitamli malam negeri asoklo hituklo mesti asoklo timage nusiha mali nurepa nusiha mo anakna umun telo bulan berhujung. Dan lahu awi kelo senggeri aso kelo tusuk anyekang perah rebis. Mengkelo hadau sedia tiki kelo dan lahu kat vaksin aso kelo awi hati peti. Dan lahu adukuman alam perlu angawana lisin aso ihati mengkelo hadau sedia tiki kelo kat vaksin aso kelo dan lahu bil cukai ketaman MPP. Okey, nanti joh register listen maring dapat vaksin anti rabies dahin lho metuk microchip manasok lo ya. Kena naji info manitam lim dan kerana telok pejoh pelalo tak lenghi londoni alam sejarah dan menona nitam tak lenghi jilagu ala kenal Francis Jalong ihati pasi.
1: Doni gak tak lima ada bulan pitan duman puluh pitan saya puluh pitan. Dha Islam hak kenyalang tak kucing jandakna adat lali dha awin jinun surau hak kuasa nanan. Awin nanan ji surau melegah 500,000 ringgit tegerang hak awananan men masyarakat Islam. Surawanan sunak kira 200 meter men pengunan Sultan Iskandar hangana atang saya atul ong jihangun dha pepeng. Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg alangkah kejadi petap tino awan dah mete kiblat alang teha Surawanan. Dahun nak Surawanan deng awan kelunan Islam dihin pegawai Islam merupi salang jelang te solat masuk nak solat Jumaat. Tegu jinun surau salam jaka alang udeh dah solat terawih dahin terdarus enna ha umah. Pihak ake jam serakaranan pegunah nak dahin sayu jan tua awan sebayang bilasan awan dah na lebak naan haduing yo adat lali dah dahin tek nak surawanan jan tua dang ngabnu pengake adat lali Islam ha awananan bi dang kejelangwa pandang sayu dahin dena tek hang masyarakat.

minat sama min sape atau memang min sape lah, memang hamal min sape ni. Kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Min sape ni kita

Su. Aran Majlis Anan en Pekalui Taipala Majlis Daerah Marudi Tegu Ji De Bulanji Duman Pulpitan Pita Puji. Majlis Daerah Marudi Layangna Ihana 22,060 Pitan. Majlis Daerah Marudi Layangna Ihana 22,060 Pitan Poin Pitan 6 Kilometer Persegi. Nyoh leput bara alangan usang, nyoh dahok bara

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim. Pejidahik Rin Danila, alam dengah Levi. Ani lim dengah. Sarawak Forestry Corporation SCF mihat hadulawat hatatah ngawan tuan berisiko pesuluh dau alang taga dahin maaf disun jaka ani. Haduanan enak ngejeloh rondaan palangawan alang terisiko beh menpakai makhluk mati tik lasu dahin teknologi penderiasu alang pakai jadang pesuk tada sepangan tutung. Pengurus ayah SC aku pasang luar, pengurus ayah SFC Abang Arabi Abang Imram Bara hadir pelasa enah wina hatata ngawan tuan alang hipun tanah gambut ngawan alang jalang dahin kelunan dahin tata ngawan alang anjaga penuh menhadui hadui kelunan alang dang nasa alam sekitar alang lahu hipun risiko ga menhang ngawan alang an ok tumpuan melavin Taman Negara Lambe Nia dahin Gunung Mulu Hamiri beh menanan Taman Negara Bako dahin Kuching Wetland ha bahagian Kuching dahin Rizab semula jadi Bukit Lima ha Sibu. Kerenalaan hadui pelas aku pasang luar kerena hadui pelasa dahin hadui lawat alang sepangan begunahlan jadang nyekang tutunganan tenganap dahin pelalau jaga ekosistem dahin keselamatan tulan liar. Abang Arabi baranunan men RTM ha Kuching. Pelabuhan Miri hipun potensi jadi hub hadui dagang utama serantau dahin sang ala status berataraf dunia Teguduman 2030. Lebun dua Premier Sarawak Datuk Ama Douglas Unggah Embas Bara hadui ngemaju ngawan takananan berguna ala mejen laan hadui mihat ekonomi ha wilayah utara Sarawak alang lahu habung tepala pasen global. Kerana projek na alan ngejeloh Kuala Baram alang mato ena bulan tusu Duman 2024 kerani ngeo jadual ala u ena tep dahin ngeo pahalum hujung Duman ani. Projek ena nabah uvung dahin perkhidmatan pelabuhan Miri beh menanan lahu menhadui dagang dahin hadui pengangkutan kargo dang panau dahin sayur. Ya baranunan ngejeloh dahau surat alang Timbalan Menteri Infrastruktur dahin Pembangunan Pelabuhan Dato' Majang Rengi Basa jaka majlis penyampaian sijil dahin anugerah Lembaga Pelabuhan Miri Hamiri malam di. Alam tukanan pelita lahu alam pelemana negerang takkan banget dalam hahawang lung hungai barem. Ani jadang mejan hui kahum laan pelaburan dahin buka awang menhadui maring. Lim projek Haida Upis Kejaraya JKR Sarawak entaguh jaki pusuloh dahobara darurat maaf lisun ha daerah Serian. Pengarahna Datu Dr. Kasidi Morris Bara juanau tangguhanan enna jajaga keselamatan dahin ageh daha alang nyadui menggak tusah maaf lisun. Ya baranunan alam ji kenyataan media ha Kuching. Empainani daerah Serian an usang dahok bara darurat maaf lisun men yang di Petuan Agong men ukalung di IPU alang en usang atang paras bahaya dahin kalung hui men 500 pukun saya jihma dahalem. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak taka 44 laung melawin kahum ansala immigration alam siri operasi penguatkuasaan alang ena hatatah Kuching bau dahin lundu. Operasi darah dua dawanan ena ngejeloh op sapu melawin hadir pelesa jatuh laung hak sayak ngawan alang sakdep penjidahin kedekuman pusat ngawan dah mupu amin ngawan dah melot haladang dahin bengkel. Dalam alang nai menhawang dalih ani gata kep tawit salah melot hui metipu nusi tehipun surat alangsa dahin salah pakai pas lawatan. JIM Sarawak nangan operasi sempejo ena dahin nangan kunan bangu jamaok maklumat jadang nyekang dah alam emtehi pun surat mutam alam dalihani. Dengan ini, paham mau menredokayan Miri FM. Tahap kalung di alang masap IPU, hasarian sak aninang alam tipu darah telok dawani. Ani ena menhadui lawat tegu tahap IPU alang nepeju hui men lima atu. Ngejeloh kenyataan media, timbalan premier alang lahu pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, JPBN Sarawak, Dato' Ama Douglas Unggah embas bat nangen, hadui nyindang dahin pelesa ana seena empayan nun tua cadeng enbara pala premier Sarawak dahin Perdana Menteri marung status darurat hasrian. Kerana hino anau dih dahin sumber titik lasu menhang tafid kalung IPU sang pagat pekalui hata tahanan. Alam tokanan, lim sektor operasi hata tangawan alang tavin peji dahin upis peritah, swasta, pihak industri, ngawan ladang, tapak hadui ngemaju, dahin kuari, sang panau hadui tiah mangalai. Ia panunan lim pihak enake jalawat-lawat tektuk age. Alam tukanan pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, Dato' Ama Douglas Unggah embas nangan kunan bangu, jamang lalik na hadui ha'awang. Kerana kunan bangu endangan, ja pakai tabun ba dahin tabun urung, tegu tena hadui ha'awang. Enangan pakai tabun ba dahin tabun urung alang bangsa N-55 hiapa alang bangsa telok lapis. Wina mengkumpulan berisiko tiada hak alang dekai urip, anak nyam dahin dahak alang melai jikakeno tawit ma'ab lisun. JPBN Sarawak sampejoh nginong dahin pelesak tekjoh ma'ab lisun dahin pa'an ma'ok dengah alang maring, menji jaka teji jaka, beh menhari peji dahin agensi alang tawin ha peringkat negeri dahin persekutuan. Kerenalaan menageh keselamatan dahin dena urip rakyat Sarawak sempejoh jadi tuk ala unak lo an inang men pelitah negeri. 500,000 ligit peruntukan projek kecil luar bandar MRP anjai men 75 laung alang terima hatata Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Peruntukananan anjai men sukung hadui manau kahum an aktiviti kemasyarakatan dahin hadui ngemaju komuniti Haji Ngavan. Alang terima peruntukan anang, peji Umaru Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kapung JKKK dan Ngavan Rukun Tetangga KRT, Ali Dewan Undangan Negeri Alun Jepak Iskandar Tuki, pehituk lim alang terima peruntukan japakai sayu mendenak kunan bangu Haji Ngavan. Ya baranunan menu majlis majai cek MRP hak bintulu jihmani. Nunana dengan Levi Alat Ratna Saimin usang menami dengan RTM Kuching. Malaysia menani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dan salam sejahtera menitam lim.
0: Dengan RTM, para dengan mariang tutam Sarawak. Radio Malaysia kayan pejir dengan kelok. Radio Malaysia.

pelabuhan di laut. Nat salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barang. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri

0: Yeah.
1: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
3: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datu Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut.

0: penerbangan yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaanlah kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pintuk muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia. Dua orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Anis Radio Malaysia, Wanya. Anis Radio Malaysia, Kayan.

Okey, kerana ini tanpa jah dalam program sukan dengan sukan Longuna Loi hati dengan sukan Marung Para Sukma Men Kuching. Tindak Para Sukma Malaysia Selangor 2026 an buka dah ni dahin perlawan bowling Padang Norepa Lawn Bowls ha kompleks bowling Padang Bayu Emas Kelang Selangor. Barat Teja tu kan ni, tindak take home 26 atlet Sarawak alang matoh pelawan men o ngejeloh adui sedia dalam TPG te alam sukan alang dekaya ni. Dino pelawan alang unak loh do ni anna te alam 5 pusingan dahin haut atlet Sarawak nelunga acara haut laong dalo te alam tengayat buka kipin dahin ala keputusan alang sayu. Pelawan alang unak loh jenang Mahathir Mohamad alang ala kategori B tusu. Ihati belawan dahin Fadullah Men Terengganu pukun saya Jihma Adi dahin Muhammad Syukri lahu matoh kipin tak alam acara nak men kategori alam pia belawan dahin Ilhan Men Perak. Pusingan kedua nyindang Abdul Walid Jais ogeri cabaran Men Sarawak tak alam kategori B saya belawan dahin Azizi Men Johor dahin Hakim Muhammad Ali belawan dahin Syukri Men Sabah. Masuk pusingan alang ketelok Muhammad Nizamuddin Hipni alang acara ala acara ni tak alam kategori B5 belawan dahin Muhammad Rafiq Bakori Men Pulau Pinang dahin Nicholas Nicholas Nick Nikal Nicholas Bujang belawan dahin Muhammad Sazwan Men Negeri Sembilan tak alam kategori B6. Okey, dan dengar halang unak lo, pala dengar halang kedua, ihati dengar sukan men kucing lo kah, tindak program sukan hak peringkat komuniti. Nusi tua jadi jelasan ja ilo bakat dahin lahum bejen gaya urip alang mage. Bi sukan lahum jito kalang penting ja ngebji nerepa ngejelang laan kesayut na tehang kelunan bangu. Tukar ni dan barah kenan Senator Dato' Ahmad Ibrahim teguh IHT Pelaong petading badminton tertutup Piala Ketua Kaum hak Desa Serbaguna Kampung Sinar Budi Baru Batu Kawa doni di Ahmad Bara petading ani nusi tua hak ja belawan dahin dah nerepa belawan ilo dah lang menang bi ani lahu penting ja mauk semangat hadir peji ngejelah aktiviti sukan ni. Okay, dan dengan sukan alang kedua dahin alang bayak loke ihati men miri tindak persatuan skuasi miri paan betai kepimpinan alang sedia tek kerai ni men penggal 2026 atang 2020 saya men oh hadir pilih alang anna petgu mesyuarat agung hauduman 20 pitan de bulan saya alang uharidi. Lusite nunun petading menlim jawatan Yu Yau Li paan jadi presiden Sian Hong jadi next presiden Fatimah Salam setiausaha Amy Su bendahari dahin paan gam jawatan lim dalok ni ke paan gam jawatan ampayan anih di. Ya, mitam lim nun ani tam peji ta alam dengan sukan, dahin dengan sukan dengan antam kelengi te jaka lang pial an lebih jima, ha radio kayan, Miri FM. Ya, jin lagu, alang kuma cinta sabun mandi. Mentelah lim ha radio kayan, alam pa

Selamat gumis bahasa demuti pun punabar. Ngisi dia senrami anu Malaysia de Kuching ponu dengan lancar. Yang ada tukang ngatur acara obo media da arit nuna panduan JPBN bikait 2000. Orang tua kabat demudah oboh onam perlunya doras kerutia tipoh jerebu. Selamat ngumi bersama doku film nabuang dan abar suak YFM bedia. Demuti tengah abar. Otet aja suabar pasal keadaan jerebu onu ini. Siri Pukuri mengumi tia kualiti sobak dan nuam kawasan Ogi Moon. Pas ngunu, IPU de kawasan de munu masih dan kategori akan diasihat. Nuna dan sistem pengurusan indeks pencemar udara, APIMS de portal Jabatan Alam Sekitar, doba kemas kini, kawasan de munu ira Kuching de 270 ni IPU, Serian 240 taruh, Seriaman 240 ju, Semerahan 200 mengeni, Bintulu 200 meng, dua sama laju 200 moy. Juk kawasan masih rekod kualiti sobak de dia sihat. Kawasan demunu, ialah ILP Miri 100 peri per ni, Mukah 100 moy per peri, Miri 100 moy per pat, Sri K 100 moy puru, Sibu 176, Limbang 162, dua kapit 152. Pengisi diasan rami anu Malaysia takah kebangsaan 2026 de Kuching Adin ponu dengan lancar nuna de obor rancang. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif de Seni Persembahan Sarawak, Datuk

bengas pun penaga. Penyedia penyambut andu Malaysia The Kuching Natur Lancer. Inganjur acara Dog Sungka ngaca atur JPBN bikait jerebu. Nambah tu golongan berisiko perlu jaga khusus wang jerebu. Selamat lama tenu, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidia di tengah naga. Tiguru dengan keadaan semasa jerebu anuti, setakat pukul 5 lama tenuti, kualiti udara de 6 kawasan pitengah tren muhun. Wamanipan IPU de kawasan ti masih de kategori takah de mene kai sihat. Ngajah de sistem pengurusan indeks pinakes udara IPIMS de portal Jabatan Alam Sekitar, kawasan ti seince Kuching 200 Pruni, Serian 240 taru, Sri Aman 200 taru perju, Semarahan 200 mengdi, Bintulu 200 meheng dengan sama laju 200 mahi. Iju kawasan kekal ngerikod kualiti udara kategori kai sihat Zenche ILP Miri 100 Prii Pruni, Muka 100 Mahi Pru Prii, Miri 100 Mahi Pru 4, Sarike 100 Mahi Pru, Sibu 100 Icu Pru 6, Limbang 162 dengan Kapit 152. Penyedia penyambut pengirami andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de Kuching Natur ngajah pirancang. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang semua pirancang dengan penyedia menatur. Ti hasil kerjasama Perintah Persekutuan, Perintah Sarawak serta agensi de bikait. Pidanti wang sidang media rimpas kudung de Kuching.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun belum mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

si bungas nati pun punaga 5,000 pengunjung jangka menek nyemut anu Malaysia 2026. Jerebu penganyur acara di Sarawak sungka gagit dengan pengatur JPBN. Sarawak dok pilih jaji tuan rumah kudung kemunca AI Global Witsa 2027. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti dengan agah. Kira-kira 5,000 pengunjung jangka ngirami nyemut anu Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK wang semengenem anu buran periti. Menteri PNMI, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, sambutan ti dong ngirami lagi. Bedapi meneg yang dipetua negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisamah asau. Pensuwa meneg Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pidanti neg media, rimpas ngulu kudung Komiti Indo nyembut Andu Malaysia 2026, The Kuching, penupan beda Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fazil secara online. Dua timpu CN, pameran berandu dengan nyembut Andu Malaysia, Ratunah deni shopping mall de Kuching bitagis meheng toks mengenem anuburan priiti dengan majlis kesyukuran agama-agama de beken ratunah wang semengpat anuburan prii najah dengan majlis kesyukuran de Masjid Jamek Negeri Sarawak wang semerimeh anuburan prii. Pikara de beken penganyur acara de Sarawak Dok Sungka mehen gagit dengan atur semasa mesu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak setegal jerebu de mengkak negeri ti. Menteri PNMI Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang perhati bacaan indeks pencemaran udara IPU menek biguna sebayu acara de sepa Dok Tunah. Acara Dabi Remin boleh dok pisilung ngajah keadaan semasa. Mengenipan dadak aktiviti di kawasan Tibuka, pihak penganyur perlu mikir ira nangguh atau cancel acara sekirana bacaan IPU di tahap bahaya. Langkah ti tinan pasti aspek penyihat dengan penyelamat inya ratus kekal jaji pikara dedok tinaya. Dua timpu CN nepidaan, keadaan jerebu penyugon kesan nek sektor PNMI negeri khas nang ilibat pimeneg PNMI dengan acara demadok rancang. Semua pihak dok sungka kaya lagi ngunah nyahu tarun secara tibuka. Langkah ti tinan nyuho jerebu de Sarawak bitambah teruk tok ngaco penyihat dengan kerja inya ratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang kerja nyahu, kiberet nyahu uras perlu dok kinoon tok keadaan jerebu menyap lagi. Nemenang langkah bijaga-jaga perlu tunah setegel piregah darurat jerebu de bahagian serian peda yang dipetuan agong. Nepitayin inya ratus mehen minan penutup baba wang jalan de separmin tinan ngurang risiko penyihat. Pidanti neg media rimpas ngirasmi program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis de Sarike. Dua timpu sen 1,004 peserta mesu Parlimen Tanjung Manis itina mahede lesen motosikal kelas B2 desah minan program bantuan lesen memandu. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang inisiatif ti tina nulung inya dekurang pinceen bigara.